دكتور جدل عفريني دنگي جياني و دنگي و لبندا خلق اكنوبن سباجب و قهداري كرناوه لبه برنامه هرتن بمينن دخير و خشيه ده.